0: Mi vii male berjala ja tungultalat NRK Sami Radio. Det studios Karasjåsten, Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, på Slåss Irian Balto.
0: Yes, man er ikke den sadda musikken tiluske. Ja, det er Silja Oda albumet stasjonen til Paradise.
2: Kuulla perveellisä niin NRK Sam Radiossa.

0: Jo, Deep Purple, The Arrogant Boy, tälle suunga naama. Teima, tälle tälle kolma ja Irjan Duslet odasat.
1: Prinsessa Astrid lä jämän. Gånas vesu, du alla sidan, det måtte min ofta ikke. Gånas harral, bare så har bare lei kvekt beve da seg melde Gånas harral hadde demis. Jeg sånn at de ofte slår i njelja i Boris. Redde hos herlige av sitt bisvarsregister og om i byrøget. Såre mitt, i ejas psykiatrias jagar en dyksjumis. Efter hos sædjuv og åtne gula skuddomi. Kæretemis, tjugo jo vitt pasientet i det makka i bydditt. Sera lovi, der var svåda bargi, javus våda, gengas vådas. Sera lopp i biste, jøvleman og gulme vetsbeg ved kvekt og kvekt og tjejer atje i gukkid orsatt. Danne efter redde hos dag kæretema bisvarsan kvalitetsregisteren jæmenregistret og eller. Det gøy blir det laka noppe stod seg, og det leder meg del sett jo ut gode skuddet mi. Gånegassi, Odan Bidjo i Oda redde hos Stateradis, Berga, Timo og Oknoblois. Timo kvartabatskill Oknoblois, både i Støre, Oda, Javko og Gobellai, Slota, Oslos. Ofts er det sett bare god jord i hedgen. Ja, det leder holde Stateradit. Sigrun Åsland, Stalkalat Jabiras minister, Torger Mikaelsen, digitalisering, ja, Haldsjøminister, Kamsi Gunnar Rattmann, Jotolos minister, ja, Eilen Fugelsnes, Dothkan, ja, Alit Ohbo minister. Ja, det går målet sånn.

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.

0: Temper City, Self-Aware, den de fast Leo Savangola Hedal. Det på et det. Men idjan lakk i der sjungen, den noe verre.
1: Men jeg skal ha det etter meg med bare sjungen. Men går den høyre i oss. Jeg må gå inn den Instagram og sier at da min leder den sjungen. Det er så faret det, eller det er hos høyre bare sjungen. Så kudos, Elin, i det.
0: Ja, den leier min talent, Elin Savangolat.

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.